Lapuan si mongolong pipen lun kimi kilun jirtho marjik long tanglo alun aprang si alun itum kaching hon adun tu bangso pirbi adun tu nangkenela lakya kaspani gohati mohabahu donmarli adun tu kajir milik pipen kilun alun arjik longpo alun alam theke ओबोंग नांग बिरटा केमी आरजिक सिनांग आलांग लिपेन किलुन लबांग सलुन